Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamoq qilinglar, TRTning Uyg'urcha onlishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishlarimizda har kuni Anqara vaqti 3dan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3dan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turkcell 4A sunniy hamrohlarim va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com yoki www.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onlishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizning bugungi jadvalda xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Dori Suresinin 32'den 49'gacha bolgan ayetleri ve tercümesini aldığımız tilavet kılığıcı Abdul Basit Abdus Samad.

Assalomu alaykum, hurmatli qonuqchilar. Maxsus sayfa nomli programmamizning bu haftalik sonida Ispaniya bilan Turkiya o'rtasidagi 5 asrlik munosabatning raqobatdan suhbat va madaniy yaqinlashishgacha bo'lgan o'zgarishlar